mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu murid ñaanal ko fanu gudd lolu and ak wir yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom benn ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 obité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

0: Benno FM 106.0.
1: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki ngi len di nuyu di len siare te di len dokel di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mo nongul nu te fulal nu ko dencal nu ko fu yaqagul no ngi won ci buntu tasawuf te modi al ihsan ñen ñi tudde ko zuhd ñen ñi tudde ko suluk waye limuy tekki moy nango sonu ci yalla te mutax lepp loy def nga djublu la ci yalla ay kasse mu bok ci ay ponkam te ñu waxon ko dembu modi nango noppi ci lu amul jariñ xif xif bu yam moytu bida yi aram tu bellu ci yalla ci mbollem recc recc yi di taxo fokk moy ñaka nelew guddii te nek ci liggéeyal borom bi ak beru mboolem barabu caaxaan ba ca mujj moo di al istiqama mooy nga sax alal huda sax ci njub loolu moo di ponki tasawuf وساد شيخنا يدالي ثامنا تقوى الإله ظاهرا وباطنا منينك إمام يدالي دفكو تنك في بنين تومبرك مجروم يتلو موين رجل يالله كبير أكبتي ragal yalla bo nekké ci nit ñi ragal yalla bo wété ndax bo wété yalla nga fa bo wété liko yalla nga fa kon koku da nga wara taxo ragal ko ci jamono yu nekk ragal nak limuy tekki moy moytu ay térem tay def indigalam fexe ba reddi wi mu reddi ni bu ko kenn jéggi gott boobu bu mu la fa séen tool bi mu tobbi pour ñu bay ko na la koy séen bu mu la fa ñàkk séen kama qala al'arifu billahi abulqasim aljunaydi radiallahu taala anhu noonu la firé woon li ñuy wooyee ataqwa loolu nag jëfi xol la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko daan firi dana ca bokk ataqwa hauna ragal yàllaa ngi fii te foofa ma ngay joxañ xol ba mu ni bokkoon na ci yi nu limoon ni ci ponki tasawuf la bokk li ñuy wooye al uslatu mooy beru beru nag léeg-léeg dañ koy bëgg léeg-léeg duñ ko bëgg mu ni wa tajibu al uslatu in xaafa al fata ala fasadi diinihi in sabata waaji bu ko xamee bu xamee ni jaxasoo gii ak gaa yi dana wàññi ci diineem dara dana nañu dugg ci ay tiaxaan yu balé ko ca mu bokk ca mbaamu diglu ko kon na leen beru aw dakhalu fi fitnatin qad saqulat an dafiha wana wa illa harumat walla nit ñi dugg ci lo xamni fitna la ju mu mënta faj kon na daw fofa bu ngey dugg ci lo xamni baaxul te mënu ci dara ne leen ber na beru mu ne wa illa bu yooyu amul nag arumat dafay araam beru bu fekkee ni fitna ji ñu nekk man nga leen caa dimbali beru day daal di araam ci yow bu fekkee ne mënaluñu dara sa diire wobil ak yow sax yaa leen di xëcc kon bu boobaa it beru leen day araam comme jaxasoo la ñoom bu fekkee ni bu ngeen jaxasoo yàgg-yàgg yaa leen di xëcc ñu ñëw ci li baax kooku jaxasoo ñoom kon farata la bu leen daw mukk bu leen daw nee na waxal isa man safaya fal afdalu qultatuhu li kasbi xayrin yaxsulu wala bu fekkee ne yooyu yépp amu ci jaxasoo moo gën ngir li nga ci mën a am ci yiw wala daal beroo gën rek ndax moom daa ami njëriñ ci taalibe bu bëgg a sellal beru dana ko dimbali bu fekkee ni beru ga boo beroo lam lay indil moo di fikra di xalaat ci yàlla nekk téefam yi te fekk moom li nekk ci nit ñi ci ay lor ak jaxasoo ñoom mënu ca dara kon bu boobaa beru moo gën walaysa sa tarafuin biha walam yu'taj ilayhi lilmasalihi naam waxuma nag ber goo xam ni bëgg a féexlu rek la maanaam daal saw yaram keppa la ber bëgg ngaa noppalu ci bang-bangi nit ñe yitte yit nit ñi bu ñu la gis googu beru moom amul njariñ googu beru amul njariñ nee na jaxasoo woon ak ñoom te muñ loola moo gën mu ne walaysa sa tarafuin biha walam yu'taj ilayhi lilmasalihi naam bu fekkee ni moom nit ñi dañ koo aajowoo daa yore xam-xam bu muy jàngle wala mu yore njëriñ lu mu leen di jox wala xam-xam bu leen di jëriñ bu adina ak bu alaxira ci yam ku mel noonu wër te beru ñamuy war a jëriñ ndax moom daa yore maslaat doomu aadama yi dafa am loo xam ni moo leen ko yoreel di leen ca jëriñ da leen di jàngal mbaa daa am xam-xamam bu mu leen di dimbalee ci seen mbiri adina sax kon bu mu beru amma ida ala asum asaum dabara walam tufidu fikra wa nadara aw innahu xasada li tarafui biha bima fiha min atamatui fa nudibat kultatuhu in salima min kulli afatin hawataha ulama alama faalama mu wax ni bu fekk fekke ni man na muy bang bangi doomu adama yi te mom kat beru du tax mu xalat du tax mu setantal mba mom beru gi noppul rek la ci djublu ak banexu kon demal nga jaxaso gaaya bu fekke ni muccu nga ci yi muy yi lore ci walu jaxaso lepp amma ila ma kana muhtajan lahu li ajli islahi fa ujibat lahu bude waji dagn ko aje won nak comme lima waxe legi ndax da yore lu nit ñu soxla ngir defar seeni mbir ci xetu jaamu wala defar seeni mbir ci xetu adina waye ci loxom la nek kon bu mu beru gaay way kon na jaxaso ak ñoom xadra darura ci kem loola namu cey faja aje gaaya lu mel nan ka ta'limil wara melni jangal nit ñi jaxaso ak ñoom te buñu noppé rek nga raw dem beru ji def leneen wakal jamaati wala mbolo mi mbolo mi dañuy dajalo di def lu jëm ci yalla muy jakka ja muy feneen a do len beru demal ca lola te bu jexé nga dem muy aqiqatu tawbati tarku dhanbi sabaqa midluhu li wajhi rabbi waxon nañu ni bokku na ci fonki tasawuf li ñuy tuddé tuub tuub té tuub nak moy bi bayyi bakkar bi nga doon def té nga bayyi ko té yalla képp tax muy bakkar bo xamni ya ko coobarewul def ko waye wakuma nak lula yalla tek comme lu lañuy wax munu ko wax wala jangoray pay mentesey wala ngumba luñuy xol te munu ko xol amu ca bakkar wala tax luñu wara ne deg ko du ca am bakkar yoyule du bakkar yu tuub ndax lolu mom du sa coobare bop bakkar biñu tuub moy bi nga tay defal ko sa bop bobu mom daalil budde ku rek genn ci waye beye mom bayiko rek ngir xam magay yalla gi ak magal ko ak ragal mbugalam waye du leneen neena da ngay bayyi bakkar ma annadamati ala ma qad ghala te ngay reccu ni li nga don tuub de do ci delu ci mukk fi saase nga reccu ko fi saase moy yi nga don moy ayib yi nga lambo ba tax ñu le tuub ko nga tuub ko bokku na ci lay deugëral tuub moy nga yéene ni doto ko def te ci saasa yi nga ko ba bi nga ko yegge rek nga ko dayi bayyi waye do wax na xaar rek xeyna buma doone mag def nangam wala buma wéré def nangam dedet bu xaaré tuub lool tuub mo fi saasé jogo rek nga la di koy def wa niyyatu alla ya'ud sarmada li kulli shay'in laysa yurdi samada mu wax ni nak na yene ni li mu ba dotuko def lepp lo xamni du don ngeureumul yalla bayina ko te dotuko def ورده كل المظالم الى اربابه كما نظمت اولا بوكو نشابتي توب nga dello toña nga ya li be bakkar la sa dig ak yalla bayiko dodo ko dem waye li be bakkar la sa dig ak jam yi budé alal la dello len ko budé ci yaramam deram la debal nga jéggulu ko te doto fa def ah yow de ci xon nañu mbir li de bama koy jël yegoko waye bis ni tay de rectuna ko mi ni delo gogo kon ñu ni delo gogo nak bu fekke ni alal jojja kam ko ci xolon da faatu nak demal nga jox ay donom bu fekke xam nga len bu fekke xamo len ah nga taraxel koko yol ba delu ci mom luko moy bis bang koy fayé day metti nay moy bis ba nga xamé ni lu way amone dang ci nan katiw ndax dootul dolé moy bisub yamal khiyam té lu way amé nit dang ko fay bu boba itam bu boba dang ko fay kon nak fayé ko fi nga xamni ling ko amé lon boko ko joxé man nga ko wudat wayé ku ag fé doto wudat jalba dang cey tonni rek waye dootul dolé ko lol la yonent bi doon junju sallallahu alaihi wasallam ci hadithu taflisam ba dafa ma masala sahaba yi lile na xam ngeen kan moy kuñu sisir ñu ne ko xana moy ku doon jaay ak jënd waye leb lu bari ba bor yi bare worom bor yi ñew jël seen yëf ba déssewul dara koku moy kuñu sir yonentu bi ni dédé du koku koku mën na am lu ko remplacer mën na wër waye sisir bi may bëgg wax nak moy bu ban bi moy waaji nga xamné ag na yomal xiyam bañu jalal ko yiwam yu bari ya waye dana togn de ñu wo ñi mu doon togn sekk ci yiwam yoyé jox leen ndax kër da ko xasson mu jël jox ko kër da ko jëwoon mu jël jox ko kër da ko loron ci deratam mu jël jox ko ba mujju amatul dara am ñew ni mo na man de amel na ma nangam te mom aw yiwam jeerna ñu ni ko yaw mi mu amé lon bakkar yi nga am nañ ci tib dolil ko ki moy kuñu sujur wal yasu billahi yalla nti yalla mudal koku le moy ki nga xamni bu fa joggé mom du am lu remplacer lola ndax fofa yef ye jeexna fay ko rek mo dess mota barab boba fexel ba sawju bu ca kenn mus da lay tax kenn du ca mus nak moy do laal yefi kenn do yaq deru kenn do lor kenn ci yaramam do lor kenn ci aw abderam wala ci alalam li de ku ko def bu bisba la nga amako su neew ya koy mom dara du ko wagn موضوع العارف بن ونوهنان السرين بي جهته رضي الله تعالى عنه دان تنتم يمرين ديرين ما جو ناخما موسكي لي نين جوتا ام مان نك دوما لين جو ناخ لي ما ام داما لين تي نايا جو موني جو لينا جو سامان دير سا غوغو مان دوما لين جو موك موك bu soobee yàlla jombu na leen li ma jota am du ngeen ci mus dara dara ndax man duma jëw kenn duma saaga kenn duma yàq delu kenn duma lor kenn kon li ma am maa ko moom kenn du ci jël kooku moo kiilu koo kii mooy kiilu mu ni mii la ko sëriñ bi waxe woon ci téere bii mu lay delloo muni waxon nako fa raji an yeri watal nizama nan lil akhbari sunu way wanu defon tel akhbari boko deme de tajidu da nga fek li mala don wax waji an mu ler fa nagn wudu al khamari ba melni wer boko deme dina ler nak fofa mom neena wax nako fa mu ler nagn nagn ba jarul ma di ci delu wat dem len ci muni waradduhu kullal mazalimi ila arbabihi mom la waxon muni qultu fajilu sasamani jahilu ilma tasawufi fa khayran ahmalu neena qultu neena fajilu sasamani jamono bi ñu nek day wa jamono ñi ci ëpp dañoo réré xam xamu tasawuf dañoo réré xam xamu tasawuf ba tax yiw wu bari raw leen li ci nek ci sellal li ci nek ci wétal yalla li ci nek ci zikrullah li ci nek ci sant yalla li ci nek ci listiqama lolou yépp fexé nga ba mu recc la ndax rek né nga tatawu du diiné naam wax nga dëgg baat bi dé ñewul wën ci jamono yi mustafa ak ci sahaba amma jëf ji ñewon na mom mi mag ñu baax yi doon def ragal yalla ba ragal reg ci lek di fanani julli doton kenn nonu de moy tatawu ngani yonenti bi defuko won ah kay wa sadd min zaghab arja'uhu wa fawat ki ko don tag neena yonenti bi dana xif xif bay takbir ba ndax da mën ta am lu mu lek ko xamni lo laaj yalla mu jox lako am nga lo meuna lek yonentou bi daana wet di taxaw guddi baayi tankam di nacc ndax lol du tasawu ñiñ fi woyé ay soufiyank aqiqatan nonu lañ daan def nonu lañ daan def waaw taxaw ba sa tanki yi di nacc ñu ni ko xanaatu yalla daf la garantel won daf la garantel ni ëlëk dana la jox ba nga bëgg wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda te noon na walan arda wa wahidun min ummati fi nnaari ak baax yalla neena ko dana la jox ba nga bëgg mu ni moo na man day duma bëgg mukk fee kenn ci sama xeet waa nga safara xanaa bi garanté la ni kon xeetam wi daa ñu génn safar ñoom ñëpp naam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ñaan mu nangu moo tax léeg-léeg doomu aadama yi ci ñàkk a dégg waxu yonente bi ak ñàkk a dégg l'islam danañuy dugg ci tem yoo xam ne tuumaal ci jaam yi te du doon lu mën a am xam nga suuf yànk yi dañoo fonk lool ku baax ba même ku baax ki bu dee woon sax dañuy bëgg a toog fu ko jige ñaan seen borom bu boobaa nag waa ji ni waa ji lay ñaan kifaatu lay ñaan ndax moo la ko wax ndax moo la ko wax moom bu la ko waxul kon yow yaa ngi fen xaara ba mu wax la ko fenit daganul di yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ñu bëgg lool ku baax bu ne demee madina feek jàkkaarloo wunoog barabam boobee suñu xol du sedd. Waaye waajee ni danga koy jaamu, noo ko jaamoo? Dangaa ñaan ki ko respecté, dangaa ñaan ki ko bëggoon, nga meexal ko ci soppeen bii mu defal la dara. Nit yàgg naawu am lu mu bëgg ci kenn, gis xaritub kooka mu jaar ca. Masa yàlla, yàlla kay boo amee loo bëgg ci moom, bokk na ci réyal ko ak màggal ko, fonkol ko ki mu màggal. Ki mu màggal nga fonkol ko ko, te mooy mu dimbali la ci jëmmi jooju. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñaanoon na, digaloon na waaja ni ko defal tawassul. Ci lan? Mu ni bi ati saa'iliina laa ilaha illallah. Boobu ñaan, boobu tawassul nag ëpp na moom, bu doon ëpp. Ndax moom ku ma sa tàllal say loxoy ñaan rek tawassul na ci yow, bi ati saa'iliina. Gaa yi nag neñu tawassul yooyu mooy bu dee dund ba muy dund la ku la ko wax. Ndax am moo la ko wax, andil hadis bi ba yonent bi ni bu leen tawassul ci man bu fekkee faatu naa. Am sa xelal la ko jox rek, jëlal jëlal. Yow mi moom yëf yi, yow mi nga xam ne mi ahadis yi mi ngi ci sam sàq, nga di jataan na lu la neex mu wér, lu la neexul wérul, ndax sa baama ko moom, jëlal. Waaye bi ak saa'iliina, yonent baa ngi toog jàkkaarloog jenn benn silmaxa ni ko ñaanal ci sama daraja ak daraja ñi ñaan ñëpp, yàlla musal la ci lii la dal. Mu def ko. Ñu jóge fa dem ba kere addinay tukki, ku loola dal nga wax la waaja waxoon de, bu la neexee. Dara du ko dimbi. Yow mi gëm ni Mustapha bu faatoo fa wëkkal basaat, loolu ngay wax, te fekk da nga koy weddi jamono bu ne. Yonent bi yëmute kenn ci mbindeef yi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo jullee ci man, man dinaa la fay. Xam nga ni yëmut ak yow kon? Ma nga ca Madina, te nee na boo jullee ci man fii ci masalikul jinaan ma julli ci yow. Kooku yow yem naa ak yow. Kooku nga jàpp ne ramim la, maanaam faatu na ba jeex, juum nga.

0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 zéran ba di Serigne Dame Sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h/24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan ak wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah comité bi taxaw concours ces 3 yatal bindum alquran mo len di rene jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wat di gey bi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bindimi ñeel ku ci bëgg bok tambalina ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci bi réme bi dim rew da ngay bind lu tollo xëc ci alquran bind ci sa tour ak sa san ak sa numéro de téléphone yone ko ci bitik c'est 3s bi leug na jégué ci Sénégal ba fep fu fédération bi wala rabita bi eumbu jangale katu alcorane am ci bi rewmi wala ga jaarale ko ci sunu application bi di yatal bind da top tektali gannaaw bi nga ko télécharger bép candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré-sélection bi c'est 3s dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA ñett ñi jitu ci jongante bi nak dina ñu sédo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500 000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga mëna bok ci concours bi nak sey at waru la rombo 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneeni leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741 43 42 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: képp kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntakha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mourid ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf borom Touba
3: ligey du mum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي لغي دي
4: اوكو

0: mel ni am na ku nekk si antenne bi ñu jël ko tamit.
1: Assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa
0: alaykum salaam.
2: Baye Mor.
1: Man la baye Mor ngay soppé nabi.
2: Ñu lay ciar baax baye Mor.
1: Waaw, ma ngi ni baax baax ni Serigne Bamba.
2: Ñu lay fay.
1: Ñu lay Serigne Chidi wala nak Serigne Bobu duggo sax da joxu turum. Mo la présenter sa baax ni tax ñu ñi la min la. Da lay wax ñu am solo jox ni. Ñu xam sa tour xam sa ki dina am solo lool ndax. Def yi mom da am na sa top top top. Waaw di nuyu Serigne Bamba Diop. Diko siara li nuyu beeg siara bekk ci loxom mën naa ba yàlla dugg sax ndax li mu wax doy na wuma ci dara man ndax moom jàng ak jàngale muy mécin dafa tubaar kala sala xaalif yi na yàgg na ci te xam na ko yàlla yàlla yokku léppam lu baax daal waaw diko siara baax baax waaw sëñ si di bilaan di sëñ si di
0: jëfal bu baax suñ papa jooju di rafetlu kàddu yi am na solo yim yëkkati comme ni mu koy waxee rek sànq y' a pas de sous métier nit ki mën nga jàng ba pare te yàlla wax na ne yow mënoo tekki si jàng parce que boo xoolee Bamba ñiy jàng ñëpp bëri nañ foo dem fekk fa ñuy jàng ñooñu noonu ñëpp mënuñoo tekkend si jàng il faut ñu am ñoo xam ne lii la leen yàlla tracer ñii la leen yàlla tracer léegi nag yow boo jàngee ba pare génn say diplôme ne man moom lu ma toog fenn fudu si bureau climatisé di liggéey sama machine alors que ni yow mooy loolu doy na waa daal nañ si bàyyi xel di bañ a xeeb dara lépp loo xam ne dina indi xaalis bu lew rek nañ si dem dugal seen loxo parce que jeune bi bu toogee bañ a xeeb liggéey toog seen kër rek di lii mën na dem ba à un moment donné day découragé te loolu mën na ko poussé à ce que mu émigré wala mu dem feneen te ndax danaan dëkk bi doxul yaa ngi comprendre danaan dëkk bi doxul alors que ni moom moo doxul moo toog këram di xaar état wala muy xaar ku ko jël embauché ko yooyu noonu mu nekk lu doy waar jeune yi daal nañ jéem a dugg si entrepreneuriat bi bañ a bàyyi seen loxo rek toog yoo
2: d' accord merci comme ni nga ko waxee rek soxna Awa di jaajëfal bu baax sunu papa Diodio Baye Mor Ndiaye kilifa jotaay bi comme ni mu koy defee rek mu saa su ne moom tamit di indi kàddu yu am solo si sunu thème yi nga xam ne moom la ñuy faral di wax ci kàddu askan bi mu mel ni am na kuy yëglu jël ko rek doo ko continuer débat bi soxna Awa.
0: Waaleykum salaam.
3: Waaw soxna Awa fii di baax daal de moo dugal. Maa ngi siyaar Baye Mor moom ak suñ Bamba moom ngeen léegi. Xam nga maanaam soxna aussi. maanaam boo gisee ndaw ñu bari nangoo jàng jàmbaar la ne. mais plutôt ne boo jàngee tey ba am sa diplôme maanaam li lay fay mënul baax tey jii boo ko exemple ci dëkk bu sedd bi di Touba. tey boo xoolee jigéen ñi nga xam ne jàng nañ am seen bëgg ñu teg leen ci plan di liggéey. kun ci fay kun ñu ci fay 100000 bari ñu ci bari 50000 lañ lay fay wala 60000 bis bo xamni xey ci wo dañ ma am dañ ci moy benen bi ci def moy ñuy wax ay walum entrepreneuriat ak formation professionnelle ak da naka bo xolé bo démé bu jox bu yagge da nga bax kon lepp loy def bo xamni gisoo ci bokku baye li jaay beñ ngi fi jaay café ngi fi jaay jaaf ngi fi barké rek mo am solo waaw fek bepp ko jël abdou rek maam na fexé mu law parce que jamono dafa tollu ko xam ci maam kene topatul ci ginaaw kene ko da ngay jima xol non maam no taxawé ci yéfi bop do nga sa fukk ak sa juroom nga jima defal sa bop lo am jox sa yaay lo am jox sa papa bo dem ba gisé jul rek lo am defal say magasin rek yaay nek maam loolu ni di ndax wala lay wax ni manam mayma jëm jangal ma ni koy nappé mo gën fi ci Touba fi nek bu bari ay 50000 la len di fay 40000 45000 digeen ni mom daana kari mom bo xolé bu dewal quoi ligue do do mo fi am ñen ñi mbinda ak jéñ mi ñi daan ñu sé bala jàng dama fekk sa tarmu du café bo wati bo ci amé sa 300 wala 300000 boy condamné bu yagé bu matal la dara waye ñi ñuy def ni ay naxaat rek ay formation professionnelle formation nangam ñom xam nga ni li ñu def ñom kété ñoo ci amassé bo xolé ndaw Touba ñu ci bari ñi yeul entreprise ñom ñoo ci gagner mais ndaw ñu duñ ci am dara lañ ci dul am kepp la formation professionnelle la ligue ma tabax ci mo gul bi ma tabax li ñoo patroy kepp jox ko baye ñew doole duñ ci am dara man fi may wax yow man marsa ambilala sama kër gi ma dëkk bax daal célibataire la mais 11 millions la ci def té ci frontière la ligue ba am ko kon ndaw ñu ñu jëma fexé jëma demal seen bop wa bañu sukkuni ko ci kenn kepp la tek condition yo xam ci lo jang jak ba sa diplôme lu lo xam ni aradul man ko fa ñuk bul am complet dem gaddu say baga dem jaay ndax yalla bay sa tok waaw complet bu jexé rek lu bari dina avance ligue bi rafet na soxla wa ci
0: ñoo le jaajeufal bu baaxa baax di rafetlu cadeau yi suñu papa jojo tamit yëkëti waat ay cadeau yu am solo jamale ko ci suñu débat bi muy walu li nga xamne moy baña ki jaar nek ci lo xamne yow yego ci sa bop nit ku nek li ngay def da ci yek sa bop bu nekké dañ lay fay lo xamne yow arrangé wu la mieux vaut nga dem séti leneen nga dem jaay wala nga dem def commerçant li wa jaay commerçant yoy non mo gën ngay nek fo xamne dañ lay exploiter bu wër déwé lañ lay jox bo ci lijeenté sa bop lijeen say fami du la arranger muy cadeau yu am solo wax na ko mu yëkëti ko mu nekk cadeau yu am solo tamit
2: machallah comme niñ ko waxé rek diko jaajeuflat bu baax señ ci di ci dugat bobu nga xamné dugat nako indi wat ci ay léral mu melni dañu nekkon ci point bu am solo tamit don wax ci li nga xamné mom la sunu baajo don wax baymo mom tamit wax na wax ju am solo comme niko ñëpp waxé rek bo ben jeune di taxaw di xaar état wala bo ngay xaar rester dans les quatre murs ñu da nañu ko rappeler né bu fekkenté ni par ngeen sax seen jang bu len taxaw touti chaque jour nan da ngeen xaar rester dans les quatre murs manam ci bureau yi kon da nga wara dem si nga xamné mom moy terrain bi nga genn sa zone de confort pour mëna xol nan ngay amalé sa bop pour baña xaar état bu la fekk sé tamit nga jël waye tamit jeune bi en tant que jeune diplômé war nga mëna xol dan nga mëna réaliser sa koñ wala bok lan nga mëna réaliser sa dëkk bok ci nga xamné ñoy bok ci ñi avancer le dëkk bi wala bok ci réew mi donc yoy yëp day permettre jeune bi mu conscient ba mëna dajé ak li nga xamanteni mom lay wër waye bu toggé rek di xaar état ay concours et tout ça donc mëna dem ba après di décourager dugg ci yeneen yo xamanteni du doon domaine am donc mu doon am lu am solo ñukoy waxtané pour sensibiliser sunu morom yi jeune yi ñëpp ñi nga xamanteni ñi ngi téwlu d'accord ak mo melni señ ci di mi ngi yëglu no 78 113 21 22 pour ñu mëna agalé débat bi ngeen wax seen xalaat wax tamit li nga xamanteni mom ngeen gissé thème bi ñi xamné mom lañu waxtané tay lépp jëm ci li nga xamné moy xeyu ndaw yi ñu ñi dimbalé ndaw yi nga xamanteni jeune diplômé lañ mo melni suñu baaji mi ngi yeglu waat ñu jël ko rek dalal ko
0: Allo
3: oui. Ah wa son sœur.
0: Ñoy fi.
3: Dañuy wax amri. Amiké dañ wax ni mom dañ wax non lo man. Fi mom dañ nan kula bolé kula fu yebal. Mom motax ci bari légui am xali ci xawatu xawatu tang ndax ñu jang mbir. Xam ko man ko lol déposé ni gi. Ko xamni ki jogé ci moy garé lañ ko dox mu ko mënu ko. Dé ko yalla waxé do motax kula fu yebal lañu fi réew mi ci ñuy wax. Amiké dañ nan lo man defal ma gis. Def ko gis ñu xamne man nga li ngay def ñu am bossé la té ñi muñ xamne dañ wara dañ dal ci xol ñu bëgg dem waay fuu ñak gaay bari xam xam lu tax nga fone té nga am bi rek la mom ba nga bok ci nguur gi té ñi campagne ñaané électorale sa sa ñu leen amat na ba yépp ci laaj réew mi tal wax naan mo yoré réew mi xari dañ digi nang ko anañu lu tax ñu digi ñepp ci bureau mo di mëna jël ñepp dañ wax rek li ñu man rek té dal xey nit ñi té xey ñu gor gorlu
1: ñaax leen dal ñu ngi té kenn ko li nga jang moko da bay sama yalla ko la lay ñaan ñu sax ci assalamu alaykum wa
0: barakatuh ñu koy jaajeufal bu baax mom suñu papa jojju nonu di rafel lu wax ci cadeau yim yëkëti jëmalé ko suñu débat wu taybe muy cadeau yu am solo jeune nañ ju gor gorlo baña tok di xaar kenn liñ nan xëc bu dakkul dina dik moy lool mu melni amna ku nekk ci réñ bi ñu jël ko
2: tamit ci xaas mi ngi yëglu ñu jël ko
0: assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: li jar bax la jaxas
4: donc la ngi tuddu alaji khas mbay dekk fi ci mbacke bo
2: li jar
4: wa alay li jar bax len dokel
0: li
4: jar ngi lay nuy li jar
0: ñu lay fay bu ba
4: li jar ahmadou bamba mom
2: li delo jar wer
4: jar serigne fallo soxna nday mo taara fall jar rege bi yalla yalla defal jamm
2: amin
4: yok sen carte mi sen man yaara sun wadi wo genn legi mi aladi baye mo day ak ahmadou bamba momu genn legi am nga ni ngeen waxa dafa am solo wax fa la fi ñeen bi ni nek xale sun waji dañu daan gëm lo nañu ma dar dar bu darul kenn dar bopam te jang ben bul ci dinen buñ japp ne jangum l'école wala jangum alcorane rek moy jang dem na ba ci jangu metti ndax nit bu amé metti le mam cheikh ayrou fall di wax kuy jang lo gis xam ko wa kuy liggey lo bëgg am soxla sa tafa ju mom ñak liggey do nga mo koy war mais ku nango liggey nango jang metti japp na rew do soppi parce que tay même bu la état jëlul wala kenn jëlul nga liggey sa bop té fina bo xolé ñi liggey sen bop ci ñu bari ñew ñi liggey ñi fonctionnaire parce que fonctionnaire bala wër wé dé di nga xam li ngay am boy liggéey sa bop nak tay man nga melni ablay diouf gagné ben lal am ci fukk djummi suba nga gagnéwatul lal am ci ñaar fukk djummi gina suba nga gagnéwat lal ak armoal am ci ñeen fukk djummi kon boko défé ci wéri bo amé mat fukk commande wala ñaar fukk commande dum gatt gatt man nga ci am 1 million ta sama classe gi yépp tay ji comme niko bamb waxé bu ndé liggéey so amul yéne niveau yi ta add prise comme li ngay wax non léla nga jël nit sax pour mu def ci yow stage wala dara da ngay ragal parce que après la ci ginnaw ngay xalat bo xam sa secret wala mu ne amal ke famu don liggey patron bi nangam na parce que la ci ñun la da ngay jël nit duggal ko sa entreprise muy def stage bu génné jili padel do stage famu don liggey bëgg bu set limi kéré ku ba nangam nangam lu ñu ci ñu duggal nangam nangam et cetera mo tax légui ñu bari légui bu nekkul ko la jégué lool da naka do la ngoy jëf te pratique dafa bax sina tay ji bo jangot nek recet ci kay wala nga jang vulgarisateur ci kay la wax ba am diplôme man mi nga xamne bu mo jiddo ba legi pro lay defat so ñewé mo la ci secret bo xamne waxamo bu dé ci mécanicien non bu dé ci technicien non bu dé ci leneen non kon japp na né jang mu benn ëpp ci solo nga wut sa dom xéxé bu am lu muy jomb yar ko jang mi nañ ci bolé ak yar ak téggil mais légui da nga gis borom xam mom yo xam da naka dama yalla jéggal yarul da naka lolu amul jari waaw ki jangal sa doom itam koy xol ba jukkom doy la comportement doy la mi jox ko sa doom kon japp na la tém bi mom tém bu am solo la ñëwé ni fiñ ko soxla ndax fi ñu jëm ci li bu tay l'école soxla na ñi nga xam na ñoy jangal suñu doom bi ñëw ñu xéxé ba am éducation bo xam na ñom ci wal seen walu bop ñom ni ci bu ndax ki ngay gis bëgg ko wala ki ngay gis naw ko soko miné waro ko ba da lu nit mo koy def ci bopam am yalla ñu yalla may fayal ni len am top ak deg di ñaanal auditeur ak interprète ñu xamné ko jëmën ma deg dara fan yi ma xawona japp rek da be nit japp ak yalla tamo japp la dara ñu
0: jërëjëf ñukoy jaajëfal bu baax baax di rafetlu cadeau yi amna solo lool bamba comme niñu koy waxe rek suñu débat bi mu melni suñu papa jojju lan na ci walu entrepreneuriat bi jeune yi waru ñoo togati di xaar nañ jog dem wutali seen bop baña xaar état wala ñuy xaar keneen muy cadeau yu am solo
2: mu melni am na ko
5: wa
2: alaykum assalam may fay insiri li jaar ba insiri
5: wala ni nga xamné duggu lañ ci émission bi yépp
2: ci
5: carte bi ma sha Allah da di jéggul baax la diggu duggu ci xamna yaram bu xawona soutenté rek
2: ma sha Allah
5: mo ñu xawona yalla nko ay li ñu ñu waxtane tay
6: na solo trop
7: hmm
6: djim ci fay melni dañuy wax nga xamné jangana ba am diplôme
7: hmm
6: manam bari na ci ñu toll ni nga xamné ñogi teud ci ñu te liggéey ndax
7: hmm
6: ñak liggéey tam bu ko tunji ci ne man buma nekk ci bureau rek
7: hmm
6: buma liggéey hmm la bima def ci mo def na nonu mom da na benen benen wax la
7: hmm
6: da xamel na ni mbokk yi ci jaar yépp amna yuñ ci add
7: hmm
6: ndax man ñi di wax ak yeen yalla dogal na biñu jàngé ba ñew
7: hmm
6: xol affaire da xaru ci dañu optoné tan dem jàngé la bi suñu jàngi won
7: hmm
6: yalla dogal biñu sofé première école bi nga xamné dañ ko ñëk sof
7: hmm
6: appartement biñu jël ñong ci doon fay fukk jinné ak juroom ben
7: hmm
6: ñiñu élève ñoo ci nekkone té ku na xamna né jàngaleen arab li ëpp doon li ci paiement yi 2000 francs la 1000 francs hmm ñu fayako wër bu né 2000 francs
7: hmm
6: té yaangi fay jàngalé kat bi ci ci ñu dox ak yow ci ci jëm bop ñu nekk ak mom ci biir parce que ñiñu élève rek lañ am ñun
7: hmm
6: ay dégg ci période yi may wax dé dimay dogo do laal wax dama lay wone la manam nit ki gën gëm moko yobbu ci lu bëri rek
7: hmm
6: yalla xamna né mag soxna ci sayda bi ñoo bokkon nek ci biir école bi ndax man dina génné damay dem ci yeneene uté mom mo nek ci biir école bi ñent xalé ñoo nek ci biir école
7: hmm
6: calculer ñent école ci 2000 francs par fin de mois ma def ko lu mat 5 mois
7: hmm
6: yo xamné may fay 80000 ci appartement bi ñu jël may fay jàngalé kat
7: hmm
6: bay yalla dogal tay ni may wax ak yow
7: hmm
6: manam ma ngi yaakaar naane li nek ci sama école tollu nañ ci 60 nangam jàngalé kat
7: hmm
6: kon yaga na ni nit ki bu fekkene na amna gëm gëm bu ci ko ci ne man kat dama nek ci dama état moma wara jël wala bok damay togi ci biiru wala nangam ak nangam man ni di wax ak yeen def na xam nga bu ñett marché okas ñu daal demé jambu karon def na ko jambu karon la wax def na ko mom ma ngi jang su ngon jotté ma dem ci jambu karon dem na def di def carnet carnet la wax di mené baru carnet lolu jaar na
7: té
6: tay ji suñu borom ak may suturat kon nit ki da fay am faza muy gëm gëm
7: hmm
6: xamne lepp lu nek rek te gën ci bopam ci borom dina ko jappal waye buma ne ma jang na amna sama diplôme yi buma état connaître ci wul buma liggé lolou yaakar na té dana bokk ci réew mo xamne day gën ci ginaaw ndax bo ko ñu liggéey wo lay gën kan mo lay yor ci yam dé di jatt ndax leneen man nga ci dugg lo xam ci ni bokk sax dañ la di waxé ñu tam yeneen ak yeneen man nga dem liggéey man nga jangi ni ci parce que métier xam xam moko jox da comme jang yalla dogal nga am xam xam ni tam dañ ci bo xamne bokk ci nga mëna sukkandi ko ndax xam xam bobu nga jàng ci nga mëna sukkandi ko baam li nga
7: bëgg
6: ci nit nak bobu mu mëna nak jàng moy tax nga man ko ndax am nit bu mëna doon rek bo jàngul mëno ko mëno ko ci deug deug deug kon ni di soñar ko ni bop di soñar ndaw yépp dal di wax né dal nit ci gëm gëm lay am ak volonté ndax lool rek mo mëna jappalé ku mëna doon ma ngi yépp tax ci dal wax
0: Machallah ñukay jajeful bu baaxa baax di rafetlu cadeau yim yekati jëmele ko ci ndaw yi muy cadeau yu am solo mo ngi wax ci lu melne ngam ngam dañuy faral naan lo gëm yalla fekk la ci te lolu effectivement deug la ndaw bi bu mu melne amna ku nekk ci ñu jël ko
2: plan bi sax mi ngi ki meñu jël ki nekk ci ligne bi
0: allo
8: ñu len di ziaré
2: ñu délo jaar wërëwë
8: Modou Bamba ñi lay ziaré
2: ñu délo jaar wërëwë
8: ziaré fonu day Seigne Fall Seigne Xaar ñu genn ak Seigne Milana jaay di ak bay mor ñep waaw Seigne Milan mo dem am deug yalla ñi ngi koy jaay ndax it da pat ci ci dawlu ma rew bi jël ay xalé di len jangal rek manam waxuma la dara way gënal nek waaw waxuma la dara way tonal ci nek rek waaye nak alhamdullilah mom dañ koy sant bu baax do gërëm te diko ñaanal yow machallah xam nga bo xolé ñu président bi ay sonko do xolé dafa am inspiration ci ci ko ci andi woon do andi ko ñëwé ndax bo xolé da nga daan manam danaka nga daan gis tanek mang mo xam ci lay dem bare poste ba mu nek ni ko renouwé danaka poste bobu mo sey continuer rek manam bi sa nek leg nga xam ci ni ndaw yi dañuy jang ba yo seeni diplôme am seen formation am seen lepp duñ mëna taxé ba am accès manam ci yenn bërepp ligéyu kay légui nak bimu ñëwé mu ni lolu da fay tax parce que amna as bo xam ni bo fa tolé.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirg yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi nga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seeni dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

0: بنو FM 106.0.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي مانغلين دي نيو دي لين زيار دي لين دوكيل ام بكتي لول تي تيو تي ات بيغا خامني ات دين لا ات مباخ لا ات نجوب لا fasiyene and ak bokk yi ci fatale bi ñuy fateliku sunu kilifa gu baax gogu di serigne bara khurija rahimahullahu ta'ala wa radiya an diko fateliku ci waxtaan yetante soññante ci nono li nga xamne ñoom mom lañ fi bayyi kon ma ngi nuyu baax serigne cheikh mi nga xamne mo nek ci bop njabot gi di ñaan sunu borom gën ko sam gën ko degeural jaare ci mom kon nuyu bokk yi fi tew yeb bu ko tege ci loxol serigne baram mi fi doon jël kaddu yu rafet yi japp na dana ag ci ñepp waye di ndokel it niñ ko waxe njabootu ko serigne mam balla ñi nga xamne ñom lañ cërele bis bi di nuyu kilifa yi fi tew yeb ci seen tour li serigne chab wax legi di rafet lu kaddu yu am solo yi mok serigne omar kan ballay sa nga xamne ñoo sekk jotaay bi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar serigne sambu xam lu am solo ne tombu bi moy jikko yu yaqku yi la bëgg ñu waxtane ko mom la mbokk yi tan ngir bëgg ñu waxtan ci lolu nak tan gi rek amna lu reey lu mi wone moy ay nit ñoo xamne kon xam nañ ñoy ñan sa buñu gisee lu deugmal ci njaboot gi nar ko sank ñu xamne am nañ responsabilité ci safara ko bokk na ci safara ko nak waxtane ko te waxtane ko moy wër ko nit ñi xam lu mu ginaaw bokku ci won lu ko fi indi waye jéma xam lu ko fi jëlé kon tan gu am solo la ñi ngi ndokkel bokk yi nga xamne ñoko tan ñu fassiyene and ak ñom ci joxe ci sunu xalaat bokk yi jikko serigne sam wax nako legi bu ñi wax diiné jikko tax doomu adama limi mag mag du yaram motax ñuy wax doomu adama warma jim am borom bi ne ko wala khadi karamna bani adam jikko la motax jikko joju feeg mi ngi ne ci mom muy nek nit ku nité ku yayo bepp karam waye su ñaké jikko yoyu nak wacc te bu wacce nak mom mo yes malay donte mo ne won ci sen kaw waye ci kaw mu yor melokan yiñ ko suñ ko soxla lolu moy jox solo tombu bu am solo bi nga xamne mom la mbokk yi tan ngir ñu waxtan ci jikko la yalla tagge yonentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam gina bu ko tané bax leena lepp waye li ci am solo te jëm ci nit ñi moy jikko ji motax mu ne ku ayna kala ala khulqin azim Maulana Cheikh Ahmadul Khadim mi nga xamne moy sunu serigne sunu roy way jikko joju yit la fi indi mom la fi ba mom la don ñi ko meñ ñep ëtt buñu mësa nek sambu jikko yi rafetal ko ak yaatal ko mo don seen liggey ci wétam yépp nak don lool la fi fekk mom la jël yaatal ko yëkëti ko yar ci njabootam bañ gën nit ñi waye loolit lañu denkon jamalukum ilmun wa sa'yun wa adab falazimuha yunfa ankum alwadab ci teunk lool moy jikko yu bax la fi bay nit ki fexé ba melni wara mel di def li wara def kon amna solo lol mbok yi tan jikko yi buñu déwé ba gis na yakuna te yakute moy sankuk askan bi ndax kenn ku ne ci mbolo muné wala askan wuné lañ leen di nawé doon leen ko fanké buñ dé ba nekkatul ci ñom ñom du nekkati ñu doono diiné ji sëriñ bi wotém bi ak askan wi diiné jup rek ak jikko yu bax lañ leen xamé won barab buñ mësa dem sangoo barab ba jikko lañ leen sangé bawol gi ñew nañ fi ci saano wuñ fi bari wuñu fi ay bokk waye seen jikko leen fi bayyi ba tay ku tudd bawol tudd leen ku tudd rew mi tudd leen waye barab yuñ leen tudd yit barab bi mbax la barab yuñ leen tudd barab bi mbax la kon sa bu amé nak melokan wiñ gënono ragniko mu gëna fess tambulé am roor bu koy dugg kon waxtane ko jaaduna kon ñi ngi sante mbokk yi ko tan di ñaan yalla jotaay bi jur njariñ ñu bayyi xel dal ne jikko mo taxor yalla yoni yonenti ndax yonenti yalla muhammad mo ñew mot li ñep te mom neena da waxon na inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq kon jikko yu bax yi mom la yonenti ko jittoon ci adam ba ci aïssa ci lool lañ nekkon mu ñew nak motale ko tej buntu ba kon buntu diine jikko la fu jikko nekul ku la ne diine nga fa dalay nax doom adamay liñ gëna bëgg fi ci at nak bu alakhira ci jikko yu bax lañ koy amé ñu yalla muhammad joxar ci bari neena ci haditham ki yalla gëna bëgg wala bok ki ma gëna bëgg ci yeen te mom may gëna jage bu yowmal qiyamé fuma tok mo ne ci sama wet moy ñi gëna rafet ci yeen jikko safan bayit moy safan ba waxon na ne yowmal qiyam bis jëf yépp dañ koy pécé dañuy tek ay balance di pécé jëf yi yéne tay salam neena amu fa jëf ju gëna 10 jikko ju rafet mbolem ni ñu tek balance diko pécé yowmal qiyam ngir jamm bi mucc neena amu ci lu gëna 10 jikko ju rafet kon ko fu yobbu rek jappal ne ki lu nga waxon na it mom yu islam ne warluna aljanna kep ko xamne bayina werante donte ci deug la nek warluna aljanna it kep ko xamne bayina wax lu deug donte day kaf waye warluna aljanna kep ko xamne jikom rafetna waye koku mo ci gën le moy fa gëna kawé ci aljanna ne lay am ci mom ñom ñep day dug aljana waye ki ci buntu bi ke ci digg ba ku mu jikke nak nga xamne jikko ma rafet mom neena fa gëna kawé ci aljana fofu la ko yobbu ngir jikko ju rafet loolu lañu serigne bi jangaloon na ngeen gor gorlu ci am jikko yu rafet ndax leneen lu ngeen sikkelé bu jikko rafeté dana ko neub loolu lañu déggé waxam bi wax né hamnan liman ja'ala husnal adabi yukhfi jahalatan wa qubhan nasabi ni ki man adonu jahil xamul dara aw askana man na yes waye bu jikko mu rafete reer ga du feñ bonu askan do tu feñ fum dem dañ ko warmal jox ko ciir waye bu jikko ñawé nak leneen lo rafet lay du feñ kon lolu it wané né lu am am solo la mbokk yi lu mata bayyi xel la mo taxone hakim ba waxone né aw xéet wo dem ak wérédi duggulén té wérédi ga ñu xol ko muy jikko bay bo nga dejeel len te xamne futi nañ neena askan wo dem fekk fa ak wéredi nga xol ko muy wéredi jikko bay bo nga dejeel len xamna ñoy futi nañ wa idha usibal qawm fi akhlaqihim fa aqim alayhim ma'taman wa awila kon moy li yes ci fo xane ku ko ñak rek lo ama ci amatu njari mbok yi sunu bareb yi sunu rew mi jikko yu bax ci la lalu mag ngi fi nekkon ñep ku ne fa nga sanc talu sammu jikko yu bax nga fa sancion maulana cheikh ahmadou khadim ñew xam bu tal bi mu gëna bërex ba penc yep soso ci kon bax ak lu gën mom lañ mom fi ñew kon lu fi indi jikko yu yaq dara ñew tud lenn jikko yaqoy lu ko fi indi man nañ ko delo ci ñetti ngir danaka yo xamne day firndel bu ko defé nit mbir bo xasse xam sababi man na am la cey xaw gina ba dula jaxal bok na ci li andi jikko yu yaq yi sun bir xet bi ubbi ku ko upp gi nga xamne aduna ubbi ko nako bu ñeuk xam nañu serigne mbak radhiyallahu anhu bi mi sant ci daru salam di sant ci touba di sant ci sant yi ak njabot ji mu digel len ñu sant boba bi asaliha lañ doon wër moy barab bu baax bo xamne dang fi mëna yar njabot gi yar bo xamne lu koy rax diko yaqatu ci am yalla dafa len tawfik nak ñu am barab yu sel yalla ak njabotu yalla gam ñokay ne do fa deg sa faan dok fa gis te nit nak suñ ko yobbo ci barab bo xamne lepp li muy gis lu baax la lepp li muy deg lu baax la lay tabbi ci xol lu bax rek lay doon amon nañ tawfiix ñom amuñ barab bo xamne dafa nek mawbu a ci jiko yapp motax ñi fi andi won dafar len yobbu legi nak loolu ndox mo ci dug tay barab yépp yaqutek aduna duguna jaar ci écran mi jaar ci li ñu tudde affaire moy waxukaay yi ba lu xew fu ne ci aduna tay lu sori sori ci sasa la ko nit ni jot amna ay ñaawteef yo xamne ay lepp ak lupp la ko nit ni tegon legi dañ ci jakarlo ak seen beut ay nit diko def noppa di dox lolou bokk na ci li tassare ndax doom adam liko yalla bindé lepp lu muy gis te diko deg man na jexital ci mom moy kon ko bëgg dafar bëgg mu bax fexel ba muy deg lu bax di gis lu bax legi nak jafé jafé moy ndax yombatina fexé ba nit ni bax dong lañu deg lu bax dong lañu gis te écran nek ci sun kanam waxtu wone lu ne ci ne donte nak lu bax nga ci waye lu bona bona nga ci lo xamne boko munta saytu ubbi nga buntu bo xamne xamo fu yam man nañu japp ne li jitu ci li yakku jikko yi kon ubbi ku aduna gog nga xamne kenn contrôle wu dañu baye rek nit ni andi sen lepp internet ñew jumtu ay joko tay ñew nga xamne bu ñeuk aw ñaawteef dara na ci barab nit dundu téméré ba faatu du yegg na ñaawteef amna légui nak bu ñaawteef amon tay ji wu reey ci aduna fum sori sori bala mat waxtu ñun ñu jott lu dëkk sori ci Sénégal ci dara jott ñepp yëgëndo ko du yam ci yëkku ay dañ leen di wan image yi muy lo xamne lu doy war la té fi ni mi ngi seen biir té loolu moñu ko andil kon loolu bokk na ci lima japp ne mo andi jikko yaq yi aduna taju won nit ñi ne fi ñi ne

war len sammu sambu len boyal len yemu ca waye jumtu ay tax ju meuna yak yep wutal len may faral di wax man ne kep ko xamne internet ni meuno ko contrôler diko sayet na woré waru ko dool ci da télévision nonu ba télévision da am légui nak far téléphone ñew andi yep ndax lan li ci nek ci ay tiaxan dafa bari dafa gaawo soppi nit dafa gaawo yak nit légui nak way jur wo xamne man nako andi bam doy ci kërëm waye du contrôler kenn depp da sétan koku lu yak ci bir kërëm bokko na ci ñako yak kilifa yi at nonu am réewet wala am gox buñ ko denké nit masalan am lu fay xew lu jaadu wut mu ne man sama yoon neeku ci lolu daw res la waye kep kuy lifé la nga yilif bu fa lu jaadu amut ya ko wara safa ba ci réew réewit nonu ñi yalla denk réew ñi lepp lu fi dox te jaadu wut buñ ca nopé tour luñ ko mëna tuddé ak doya di la ak daw responsabilité lay do waye ño wara sam ci koy ndax doom adamay buñ fi nekk di dund ci jamm ci ko tax bis buñ nopé nekk jiko jiko yu rafet nek ay mala di rayante ka te konti mo fi dess te lolou kenn ñaanu ko yalla kon lolou te ñu bayyi xel ne lu fi nek lu wër la bi ci dessit ak jot gu bari bokko na ci li yaq ci kuy ndaw ño xamne dara dara rek amuñ melni metti sa buñ xey ñi ci mbedd mi te bu lek jotañu lek ñoñu bokko nañ ci li yaq ci kuy doom adam mag ni ñu baxé won dañ leen wax ne ndaw du te day raw dang koy téla duggal ci yoon wo xamné bu bëggoon def safa sax du ko tal tél ko yobbu dara tél ko jangal tél ko sabbal kër tél ko responsabiliser koko do am jotok am garam place ak groupe yo xamné ay tiaxan lañ fa daye diko def waye nit dem ba am ñaar fuk atak nangam am fanwéret masalan jappé bofum goné yilifut kenn yilifut lenn xeyut kontul lay legi dara na ci posam koku bu yakour yalla té yu mel non nak bokk na ci lénna ci société bi ñoñu di seen yitté ëpp la ci ëpp moy bu am safan amé ñoko jël ci ko tassa daf ko ci waxtaan ndax grand plan yi amuñ tém bu ñuy waxtaané lañuy am rek moy kon lu xew yu mel non moy doon tém ba ñu jox ko jëlaté ko fu ñu yobbu ko fa bi ci dessit moy ab yar da wara mat doom adama ñatt ko séx ruh la xel la aw yaram la so bëggé nit ki soti mat nit da nga yar xel ni yar ruug yar yaram bari ci nun nak yaram lañ yor lolu xontu la mbokk yi waye du yar ni ñi def jur bu xifé dana lek bu maré dana nan bu rafalé nga solo ko yéré lolu xontu la waye yar lañ soxla ñi dindal yar moy fexé ba xel mi di nacc waye fexé ba ruug yi di dundu tarbiyé bo wit bokku na ci li andi won maulana cheikhul khadim ci wote bi tarbiya bil himma moy fexeba yitte nit ñi nga yëkëtiko yalla rek ñor leen waye ñu sammu jiko yu rafet loolit bokku na ci li mank ci bir xel japp na ne yoyu li fi andi yaqto jiko yi gennu ci yoyu su ko defé nak buñ doon misal yaqto jiko yi fan la ne man nañu xone mi ngi fepp ba ci fuñ ko foggé wut amna xam nga diine ji mo ñewon ngir sammu rew mi ci bir dunduk diine ji dañuy fekk ne lu bari lo xamne diine da ko doon saytu legi ma geureej ma nga tambale ci doy de gem yalla nit ni kilifa yi dañ leena yaron ci gem yalla bu deugar gem yalla gu xoot go xamne fuñu meuna nek kenn mënu leen tagal ak seen diine kenn mënu leen tagal ak seen ngor kenn mënu leen tax da am safaan bo wété bo wétuliko bo amé bo ñaké da ngay goré lool la fi serign ci kilifa yi bayyi won legi nak day gis ño xamne lu ndaw man na leena taxa jaay seen diina jaay seen ngor muy ab ciirub aduna muy alali aduna muy aw daraja wala yu ñak sol dañ lay deglu tuuti tax nga jaay sa ngor kon loolu ci diina ji amna ci mo jurit nit ñi bu diine yaqo diine woyofé day tax kenn doot am pass pass ci dundu diine sagane diine jaamu yalla jot nga mëna nga tok jaamu yalla ci amu ben gant bu dopp yego dara boy wër ko ci kom yaq deug deug moy kom ndigul yalla jot yalla dundal ko andi ko ci aduna def ko taranga yeb diko jaamolo yalla te amul ben ngant te nunguuta jaamu yalla fatte wugo boy wër ko ci kom yaq deug mo ngono te lolé mi ngi bir xed mi ngi bi suru bir moy waralit liñuy def ci kaw la yam

0: ganu bisbi ganul bisbi di émission buy am fi ci sen radio benno fm 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutoo waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilene ak seen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay buy am fi ci seen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté
1: benno fm 106.0

mbok yi assalamu alaykum mbok yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggey yu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilene ak seen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci seen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudu lol wu and ak wir giram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu boo ma ci wax rek ma wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne dama bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag daa commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñu bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yes

0: 50000 ko man deug na man na ñaan way wa ab jooni dong laam te duma dem ankay na ñew na indi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu manam man ñaanal na ni ca yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi deug rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw neema ñaata la lay fay war ko ñu wëla ko tuddu lo def baxna mu daal rocci la ma doon jox wécci ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nek sama mur wana li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci def
1: kenn ku nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñëw daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé dugal la ci kam go xamne xama fofay joggé waaw manam su nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werat waye ba lu mo wona neex tay emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma ne la insha allah da nga wër rek sun borom da def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma ne ma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga tej rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo ko waxe melni la tane bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobé na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne si dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne si lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne si mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne si mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 ba ma fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuuti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñoo jéxal te waxuñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne doom adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adama mom lélé muy def ay pex ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax mo ko leena man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale sa kër ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy nang nga def ko waaw bo joy bo xoti def rek yalla nang ko rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew ne ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khourije bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxé inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné si mom moy buntu kër bi bo jele sarédé timit kassalé ka naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé ko yi buntu yi day am solo may siar mbolém ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaara mu yag fi to lol té wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suu borom guddal sen fan ta yagal len ci sen taxaway bu leg reuy bi nga xat ñu ko taxaw ci walu magal kasso rayab gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dekk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré Khalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fal nga rek dafa am ciofé gu reey reey reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xalé bay fal yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yépp yu barka alcorane
1: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khourije arrêt card gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
2: benno fm 106.0

0: mbokki senegal rawatina mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible la ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan deug wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: di assalamu alaykum wa rahmatullah comité bi taxawu concours ces 3 siatal bindum alquran mo len yegal ne jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wat di geybi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bindimi ñeel ku ci bëgg bok tambali na ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan wéri fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok

mbokki juliti mbokki talibeyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñinga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudu lolou and ak wir giram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye ma sé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: Tulidiye, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comité bi taxaw concours ces 3 ans ya tal bindum alquran mo len diegal ne jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wa di geybi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bindimi ñeel ku ci bëgg bok tambali na ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan wéru fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew da ngay bind lu tollo xat ci alquran bind ci sa tour ak sa sant ak sa numéro de téléphone yu ne ko ci bitik ces 3 ans bi leugna jégué ci Sénégal ba fep fu fédération bi wala rabita bi ëmb jàngalé katu alcorani am ci biir réew mi wala nga jaarale ko ci sunu application bi di yaatal bind nga top tektal yi gannaaw bi nga ko télécharger bép candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré-sélection bi ces 3 ans dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA ñett ñi jitu ci jongante bi nak dina ñu sédo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500 000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga mëna bok ci concours bi nak sey at waru la rombo 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneen yi leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76
1: 741 42 as-salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ngir yobbu ndoxum tawmi fimu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufi borom Touba
2: liggey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي
3: اوقات

0: mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak mo leen di nuyu di leen siar bu baax a baax.
1: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
0: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw dana la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan. Alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne dama bëgg a samp daara bi ma ñëwee nag daa ko samp daara fii si Saamu sëñ Baara Kourédia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa sëñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñibi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mi nengal Sëñ Fallou nekkatu Sëñ Touba ma ndee waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme ni la ko Sëñ Saliou waxee woon ma ànd ak Sëñ Baara nag di ko wëyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga andi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
0: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am bett waajal nañ la waajal woowu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn bedaan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan bi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy.

jërëjëf Serigne Ndiaye, ñu ngi lay jaajëfal baax di la siyaar baax ci liggéey bi am na solo macha allah. Xam naa kon rek ñu waajal yëkkati jataay bi ndax waxtu bi jot fi toll nii, waaye ñu ngi nuyu baax Serigne Ibrahima Mbegere, Baye Goru Diop, Serigne Abdou Ngueng Baye Fall, Serigne Matar Ndiaye, Serigne Cheikh Kone, ñu ngi leen nuyu baax, ak Serigne Mahamadou Seye, Soxna Awadia, sama doyo bopp Kurumbake, ñu ngi lay jaaj fubu jaax ci wàllu woote bi, waaye ñu ngi nuyu Soxna Awa Ñaan, Soxna Amiñan, Soxna Abi Diop, ñu ngi lay nuyu baax, ak Serigne Jiite Magu Ndiaye, ñu ngi lay nuyu, Serigne Ibrahima Sall, Seforu Soppe Lamfal, Serigne Sidi Diène, ñu ngi lay nuyu baax, di leen siyaar baax, Soxna Khadisa yi Soxna Ngom, Soxna Yacine Diop, Soxna Ndey Lay Diop, Soxna Bintou Ndiaye ak Soxna Fadi Sall, ñu ngi lay nuyu baax, Soxna Assa Diène, Soxna Antouma, Soxna Khadija Touba Moulkoura, Soxna Khady Seck ak Soxna Ngoni Seck, Mariam Sow Kaolack, Ibrahima Fall, Touba Bito, Soxna Diorba, maa ngi lay nuyu baax, di nuyu Soxna Mambousa Dem, di nuyu Soppe Lamfal yépp fuy ma nekk ci réew mi ak bitim rek, ñu ngi leen nuyu, bàyyiwuma kenn. Wax ne rek aj alxames ak jàmm danañ ci invité Baye Cheikhou Kane, Touba Bito, yàlla na suñu borom yóbbu na ci tëbon càgg, yàlla na kotal. Waaye maa ngi wax bépp daayire boo xam ne bëgg nga ñu dalal la rek, man nga ñu wooy suñu téléphone, soo ñu suñ jokkoo rek incha allah dinañu la mën a dalal fii ci seen rajo Benno FM. Kon ñu ngi leen di bàyyi xel ci numéro bi 77 193 1552. Ku ci jaar rek moo xam da nga am màggal wala publicité wala tàggee ak lu mën di doon rek, koo ko soxla rek buñ jokkoo incha allah dinañ xool nan lañ ciy def ak yow ba nga am ci li nga xam moom nga ca doon sàkku. Waaye daal ñu ngi leen bàyyiloo xel fii ci seen Benno FM, rajo bii nekk ci kii bu Mbacke bi, ku Karafour bi, tali bi jëm ci gaaru Thiér bi. Ñoo ngi leen di jaajëfal nag bu baax ci bàyyi xel gi ngeen di bàyyi xel Benno FM. Ñun ñëpp ñu bokk ñaanal borom barab bii suñ borom yokk fan wi ak wér gi ak man gi, waaye yokk barab bi it ba mu gën a xéewale lool, yokk jumtukaay yépp itam ba kenn ku ne loo ci yittewo rek soo ñëw fekko fi. Ñu ñëpp nañ siyaar ñëpp. Kon daal ñu ngi leen bàyyi xel, bàyyiloo xel baax a baax a baax, di leen jaajëfal. Mel ne ñuy woote na jaar ci 88 628 19 02. waaye kon Serigne Ndiaye rek gannaaw jataay bi jeex na, dañuy jaajëfal ñëpp rek ndax waxtu bi jeex na. Xëy na ñu bari bëgg nañoo tàbbi, biñ tàmbalee bëgg a tàbbi rek ci la waxtu bi jeexee. waaye nag bu dem jeexul waxasel du jeex, yoon jeexul waxasel du jeex. kon maa ngi nuyu ñëpp, di siyaar ñëpp, di jaajëfal ñëpp rek. rawatina Serigne Mortale Fall ak ki nga xam ne moom laa jàkkaarloolu, nga xam ne moom awtuuram mi ngi tuddoon, mi ngi tudd Ndawlu Sawar. Serigne Ndiaye Ndawlu Sawar, yaakaar naa kàddu googu moom ku xam Soppe Lamfal, xam auditeur rajo Lamfal, xam Lamfal, xam nga kan mooy Serigne Ndiaye. kon bi mu ñëwee fii ci Benno FM nag, ñun turoo ba léegi noonu ca Ndawlu Sawar rek. Ndawlu Sawar, ñu ngi lay ñaan yàlla suñu borom may la kattan ak wér ba lépp loo bëgg liggéey nga liggéey ko, ndax aw xel moo waralu ñaan ko Ndawlu Sawar, lépp lu xew mu ànd ci ak moom. kon Serigne Ndiaye nga may ñu xasaay ñu daal di yëkkati jataay.